0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se u našoj zemlji jutarnjim satima dio prijepodneva očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Poslije podne, još ponegdje u Bosni su mogući slabi rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slabo umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, ne bude 24, a dnevno od 19 do 26, ne bude zemlji do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brajmeč Smajlović.
2: Radio Italia. Programma radiofonico per chi ama l'Italia.
3: Radio Italia. Radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
2: Buon ascolto.
4: Emisiju Radio Italia možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati.
5: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.
2: Ja sam Neša Galija, vi slušate Radio Zenicu.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini ponovo će biti mnogobrojnih oblaka. Iz njih će povremeno kiše, ali i kraći lokalni pljuskova nerijetko praćeni krvavinom. Veći izgledi za pljuskovi krvavinu su djelimično u srijedu. Nestabilno vrijeme pratit će i pad temperature zraka. Prije podne prevladavat će uglavnom umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Više sunčanih sati na jugu zemlje. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika, prevladavat će pretežno sunčano i toplije. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni, u Hercegovini od 18 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 22 i 28, na području Hercegovine od 28 do 33 stepeni Celzijusa. Početkom naredne semice u našoj zemlji moguće novi val padavina, koja bi, naročito u ponedjeljak, mogla biti obilnija. Od srijede prema raspoloživim prognoznim modelima trebalo bi doći do stabilizacije vremenskih prilika, prestanka padavina i postupnog razvedravanja. Stabilno vrijeme očekuje se do kraja mjeseca. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 13 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 31 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.

prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
1: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
0: Buon ascolto.
2: Emisiju Radio Italia možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati.
3: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
4: Danas se u našoj zemlji jutarnjim satima dio prijepodneva očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Poslije podne, još ponegdje u Bosni su mogući slabije rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, nebo do 24, a dnevno od 19 do 26, na jugu zemlji do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brajmeč Smajlović.
5: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
6: Radio

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini ponovo će biti mnogobrojnih oblaka. Iz njih će povremeno kiše, ali i kraći lokalni pljuskova nerijetko praćeni krvljavinom. Veći izgledi za pljuskovi krvljavinu su djelimično u srijedu. Nestabilno vrijeme pratit će i pad temperature zraka. Prije podne prevladavat će uglavnom umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Više sunčanih sati na jugu zemlje. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika, prevladavat će pretežno sunčano i toplije. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni, u Hercegovini od 18 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 22 i 28 na području Hercegovine od 28 do 33 stepeni Celzijusa. Početkom naredne sedmice u našoj zemlji moguće novi val padavina, koja bi, naročito u ponedjeljak, mogla biti obilnija. Od srijede prema raspoloživim prognoznim modelima trebalo bi doći do stabilizacije vremenskih prilika, prestanka padavina i postupnog razvedravanja. Stabilno vrijeme očekuje se do kraja mjeseca. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 13 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 31 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.

0: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
1: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
0: Buon ascolto.
2: Emisiju Radio Italia možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati.
3: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas se u našoj zemlji jutarnjim satima dio prijepodneva očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Poslije podne, još ponegdje u Bosni su mogući slabije rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, nebo do 24, a dnevno od 19 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brajmeč Smajlović.

0: Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.
2: Ćao, pozdrav svima, ja sam Aleksandra Radović. Pozdrav za sve slušaoce Radio Zenica. Mua.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini ponovo će biti mnogobrojnih oblaka. Iz njih će povremeno kiše, ali i kraći lokalni pljuskova nerijetko praćeni grmljavinom. Veći izgledi za pljuskovi grmljavinu su djelimično u srijedu. Nestabilno vrijeme pratit će i pad temperature zraka. Prije podne prevladavat će uglavnom umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Više sunčani sati na jugu zemlji. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika, prevladavat će pretežno sunčano i toplije. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni, u Hercegovini od 18 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 22 i 28, na području Hercegovine od 28 do 33 stepeni Celzijusa. Početkom naredne semice u našoj zemlji moguće novi val padavina, koja bi, naročito u ponedjeljak, mogla biti obilnija. Od srijede prema raspoloživim prognoznim modelima trebalo bi doći do stabilizacije vremenskih prilika, prestanka padavina i postupnog razvedravanja. Stabilno vrijeme očekuje se do kraja mjeseca. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 13 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 31 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.

0: Marketing. Recept za mirni život je nadohvat ruke. Iskoristite akcijsku ponudu nenamjenskih i zamjenskih kredita za penzionere do 50.000 km, a uz prenos penzije ASA banka vam poklanja paket sistematskog pregleda u Eurofarm centru. ASA banka, naša i snažna.
1: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
2: Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, Rio Kafa pola kilograma super cijena 9,95, Paradajz kilogram marku 50. Više na robot.ba.
0: Marketing.

Radio Zenica. Zenica Summer Fest 2026. Petak 31.7. Noć rock'n'rolla, Kamberovića polje od 19 sati. Nemoguće vruće u 20.30. Zlatan Karić od 22 sata. Dobrodošli

0: svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

miriše, tvoje oči tako tužne, kao kišne godine. Kosa tvoja

0: Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026.
1: Marketing minute.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
3: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Adico Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Adico Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
0: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta. Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
4: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
3: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Adico Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Adico Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
5: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 20. do 22. jula iz ponude izdvajamo Rexona Dezodorans 150 ml Sorto 3,95, sladoled Chocolate and Caramel Forte 1500 ml plus sladoled Duo Hazelnut i Rum 900 ml gratis 8,95, sok Jafa 1,5 litar šumsko voće 1,95, ventilator 29,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
1: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
0: Buon ascolto.
2: Emisiju Radio Italia možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati.
3: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
4: Danas se u našoj zemlji jutarnjim satima dio prijepodneva očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Posle podne, još ponegdje u Bosni su mogući slabije rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, nego do 24, a dnevno od 19 do 26, nego zemlji do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brajmeč Smajlović.
5: Radio Zenica.
2: Zenica Summerfest 2026. Nedjelja, 2.8. Kenan Tucić, 20 sati. Adi Šoše od 22 sata. Dobrodošli!

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: Al za ljubav kasno je.
1: Marketing. Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, plati manje. Vitapur.ba. Recept za mirni život je nadohvat ruke. Iskoristite akcijsku ponudu nenamjenskih i zamjenskih kredita za penzionere do 50.000 km, a uz prenos penzije ASA banka vam poklanja paket sistematskog pregleda u Eurofarm centru. ASA banka, naša i snažna.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
6: Za svaki predah kafa sevdah. Velika akcija u Ami marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugo zrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
1: Marketing.
3: Vi slušate program Radija Zenica.
6: Zaboravi alarm, budi se uz ritam ljeta.
7: Zaboravila sam, sve sam zaboravila. Stavit ću peglo za kosu u torbu. Biću siguran da sam je isključila.
6: Slušaš ZSF Warm-up svakog jutra od 8 do 10 sati. Odbrojavamo do 24. jula.
7: Jel mogu da počnem? Onu pjesmu Dva dana, dva dana.
6: I spektakla zvanog Zenica Summerfest 2026.
7: Ah, dobra mu glasa. A nisam ga ovako zamišljala.
8: Zenica Summerfest 2026. Kamberovića polje, petak 24.7. Kenan Dervišević od 20 sati. Saša Matić od 22 sata. Dobro nam došli.

0: Za sve nacije. Za sve generacije. Radio Zenica. Zenica Summer Fest 2026. Subota 25.7. Šetnica osmijeha od 17 sati. Emelin Fetić od 20 sati. Dobro nam došli.
1: Zenica Summer Fest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka.

0: nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. Vaša Radio Zenica.
1: Zenica Summer Fest 2026. Ponedjeljak 27.7. Večer narodnih igara i sevdaha. Bosnian Folk i Kudmošćanice od 19 sati. Hasim Agić u 20 sati i 20 minuta. Naida Kraljić od 22 sata. Dobro nam došli!
2: Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026.

0: Radio Zenica. Every day
1: I'm shuffling. Ako vam se spava, niste na pravoj frekvenciji. Od 8 do 10 ujutro skačemo uz ZF Warm Up.
2: Ja volim skakat.
1: Zagrijavamo se za Zenica Summer Fest na vrijeme.
3: Zenica Summer Fest 2026. Utorak 28.7. Kamerni simfonijski orkestar Zenice od 19 sati. Samed Dželo od 20.30 i Adnan Jakupović od 22 sata. Dobro nam došli!
1: Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026.
4: Marketing minute.
5: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
6: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
7: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
1: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci Farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena u ravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta. Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
8: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
9: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 20. do 22. jula iz ponude izdvajamo Rexona Desodorans 150 ml Sorto 3,95, Sladoled Chocolate and Caramel Forte 1500 ml plus Sladoled Duo Hazelnut i Rum 900 ml gratis 8,95, Sok Jafa 1,5 litar Šumsko voće 1,95, Ventilator 29,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
10: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini ponovo će biti mnogobrojnih oblaka. Iz njih će povremeno kiše, ali i kraći lokalni pljuskova nerijetko praćeni grmljavinom. Veći izgledi za pljuskovi grmljavinu su djelimično u srijedu. Nestabilno vrijeme pratit će i pad temperature zraka. Prije podne prevladavat će uglavnom umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Više sunčanih sati na jugu zemlje. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika, prevladavat će pretežno sunčano i toplije. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni, u Hercegovini od 18 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 22 i 28, na području Hercegovine od 28 do 33 stepeni Celzijusa. Početkom naredne sedmice u našoj zemlji moguće novi val padavina, koja bi, naročito u ponedjeljak, mogla biti obilnija. Od srijede prema raspoloživim prognoznim modelima trebalo bi doći do stabilizacije vremenskih prilika, prestanka padavina i postupnog razvedravanja. Stabilno vrijeme očekuje se do kraja mjeseca. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 13 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 31 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun.
2: Radio Zenica.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo pilka salama 400 grama, marku 75, jogobela 150 grama, jednu marku tonito sladoled 400 ml, 3,95, pasta za zube Aquafresh 125 ml, 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Velika akcija u AMI marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od Komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugozrno 800 grama 2,85. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Marketing. Marketing.
3: Tri dana top cijene u Robotu. Milka Choco Desert marku 95, crno grožđe kilogram 3,50, nektarina kilogram 2,45, toaletni papir satin plus 24 komada 4,95. Više na robot.ba.
0: Marketing. Sa vama smo 24 sata dnevno na istim frekvencijama 106,6.
2: Kafa je skuhana. Baš ti hvala, sinko. A zvučnici su pojačani. Dobri zvučnike. Od 8 do 10 sati treniramo glasne žice.
4: Mi mi mi mi mi mi mi mi mi
2: mi mi mi mi mi mi mi mi mi
4: mi mi mi mi mi mi mi mi mi.
2: Uz ZSF Warm Up, jer ljeto u Zenici traje od 24. jula do 2. augusta.
5: Astronomsko ljeto na sjevernoj hemisferi počinje 21. juna i traje do 22. septembra. Sad sam naučio.

0: Zenica Summerfest. Sve što zamisliš.
1: Dobro jutro, radni narode.
2: Dobro jutro i tebi, sinko.
1: Od 8 do 10 sati zaboravljamo na gužvu na putevima i jutarnje mrzovoljce.
2: Oj, još jedno jutro.
1: Uključite ZSF Warm-up, jer do 24. jula moramo naučiti sve tekstove na pamet.
2: Jel stvarno moramo na pamet?
1: Aha, slušamo pjesme izvođača koji će zapaliti ovogodišnji Zenica Summerfest.
2: Slušamo!
1: Odakle nam se javljate?
2: Iz hodnika!
1: Ko ne pjeva s nama ovog jutra, kuha kafu za cijelu firmu.
2: Amela, nastavi kafu!
3: Zenica Summerfest 2026. Četvrtak, 37. Kamerovića polje. Emran Musić od 20 sati. Adil Maksutović, 22 sata. Dobrodošli!

Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se u našoj zemlji jutarnjim satima i dio prijepodneva očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Poslije podne još ponegdje u Bosni su mogući slabi rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab umjeren sjeverni sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, negdje do 24, a dnevno od 19 do 26, negdje u zemlji do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brajmer Smajlović.
2: Radio Italia. Programma radiofonico per chi ama l'Italia.
3: Radio Italia. Radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
2: Buon ascolto.
4: Emisiju Radio Italia možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati.
5: Vi ste na talasima Radio Zenice.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

0: 10%. Ljeto uzmiran i osvježavajući san. Isprobaj Neo Jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno, Eki.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
4: Za svaki predah, kafa se vdah.
5: Velika akcija u AMI marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugozrno 800 grama 2,85. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
6: Marketing.
7: Ćao ljudi, ja sam Džela Ramović, a vi slušate program Radio Zenica.

0: Marketing Minute.
1: U centar senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini ponovo će biti mnogobrojnih oblaka. Iz njih će povremeno kiše, ali i kraći lokalni pljuskova nerijetko praćeni krvljavinom. Veći izgledi za pljuskovi krvljavinu su djelimično u srijedu. Nestabilno vrijeme pratit će i pad temperature zraka. Prije podne prevladavat će uglavnom umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Više sunčanih sati na jugu zemlje. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika, prevladavat će pretežno sunčano i toplije. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni, u Hercegovini od 18 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 22 i 28 na području Hercegovine od 28 do 33 stepeni Celzijusa. Početkom naredne sedmice u našoj zemlji moguće novi val padavina, koja bi, naročito u ponedjeljak, mogla biti obilnija. Od srijede prema raspoloživim prognoznim modelima trebalo bi doći do stabilizacije vremenskih prilika, prestanka padavina i postupnog razvedravanja. Stabilno vrijeme očekuje se do kraja mjeseca. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 13 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 31 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Velika akcija u AMI Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugo zrno 800 grama 2,85. AMI Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: U Centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš Centar Senzori.
3: Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, Rio kafa pola kilograma super cijena 9,95, Paradajz kilogram marku 50. Više na robot.ba.
0: Marketing.
4: Radio Zenica.

Poštovani gledatelji, u najavi emisije izdvajamo vijesti. Ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez sa zamjenikom Aleksandrom Goganovićem primio je zapovjednicu Nacionalne garde Marylanda, general bojnika Janine Birkhead, koja je boravila u višednevnom posjetu Bosni i Hercegovini. Zamjenik predsjedateljice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar obrane Zukan Helez uručio je zlatnu plaketu Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine brigadiru Muratu Kulu, vojnom izaslaniku Republike Turske u Bosni i Hercegovini, u znak zahvalnosti za njegov izniman osobni angažman i nesebičan doprinos u unapređenju suradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Turske. Dodjeli plakete nazočili su i pomoćnik ministra obrane za međunarodnu suradnju Zoran Šajinović i zamjenik načelnika zajedničkog stožera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za resurse general bojnik Mirsad Ahmić. Ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez nazočio je danu visokih uzvanika, organiziranom u okviru vježbe vanjskog ocjenjivanja Dinamičan odgovor 26-6 na poligonu za borbenu obuku Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na Manjači. Vježba je bila kruna višemjesečnih priprema i na njoj je sudjelovalo više od 1000 pripadnika 6. pješačke brigade Oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa pridodanim postrojbama. Ministar Helez nazočio je i sjednici organizacionog odbora za obilježavanje 31. obljetnice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica, na kojoj mu je uručena plaketa za doprinos organizaciji ove značajne manifestacije.

0: federacije. Zamjenik predsjedateljice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar obrane Zukan Helez boravio je u općini Gornji Vakuf Uskoplje, gdje je na centralnom šehidskom mezarju položio cvijeće i proučio fatihu na mezaru Zlatnog Ljiljana Mufida Tihaka. Zamjenik ministra obrane Bosne i Hercegovine i zamjenik predsjedatelja povjerenstva za suradnju s NATO-om Aleksandar Goganović sastao se s desk oficirom za Bosnu i Hercegovinu u NATO-u Dragonom Vesovićem i PARP oficirom za Bosnu i Hercegovinu u NATO-u Rohanom Maxwellom. Sastanku su nazočili šef kabineta ministra obrane Bosne i Hercegovine Salko Beba i zamjenik načelnika zajedničkog stožera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za resurse general bojnik Mirsa Dahmić. Tijekom sastanka razgovarano je o aktualnim pitanjima suradnje Bosne i Hercegovine i NATO-a, kao i o daljnjim aktivnostima u okviru zajedničkih programa i inicijativa. Pomoćnik ministra obrane Bosne i Hercegovine za međunarodnu suradnju Zoran Šajinović i vojni izaslanik Republike Turske u Bosni i Hercegovini brigadir Murat Kul potpisali su plan bilateralne suradnje između Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine i Ministarstva nacionalne obrane Republike Turske. Izaslanstvo Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koje je predvodio načelnik zajedničkog stožera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general pukovnik Gojko Knežević, sudjelovalo je na sajmu na oružanja i vojne opreme Eurosatori 2026 u Parizu. Sajam je vodeći međunarodni sajam na oružanja i vojne opreme, koji se održava svake druge godine u Parizu. Na sajmu su proizvode izlagali predstavnici 2000 tvrtki iz 61 zemlje. Izaslanstvo Oružanih snaga Bosne i Hercegovine sudjelovalo je na sastanku zamjenika načelnika stožera Oružanih snaga zemalja članica SEDM, koji je održan u Tbilisiju u Gruziji. Izaslanstvo je predvodio zamjenik načelnika zajedničkog stožera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za resurse general bojnik Mirsa Dahmić. Od tema u emisiji najavljujemo. Na poligonu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na Manjači završena je vježba vanjskog ocjenjivanja dinamičan odgovor 26-6. Vježbi je na danu visokih uzvanika nazočio ministar obrane Bosne i Hercegovine, generali Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, uzvanici i gosti. U Domu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu održana je 28. sjednica Strategijskog komiteta za naoružanje, streljivo i minsko-eksplozivna sredstva, kojom je predsjedavao načelnik zajedničkog stožera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general pukovnik Gojko Knežević i zamjenik načelnika general bojnik Mirsa Dahmić. U emisiji govorimo i o aktivnostima EUFOR-a u Bosni i Hercegovini i o dočasničkoj obuci u središtu za profesionalni razvoj u Travniku. Opširnije o najavljenim temama u nastavku 358. emisije TV serijala Naša snaga. Vježba vanjskog ocjenjivanja dinamičan odgovor 26-6, u kojoj je sudjelovalo više od 1000 pripadnika 6. pješačke brigade Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i pridodanih postrojbi, uspješno je završena na poligonu za borbenu obuku Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na Manjači. Vježbu su na danu visokih uzvanika pratili ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez, zamjenik ministra obrane Aleksandar Goganović, zamjenik načelnika zajedničkog stožera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine general bojnik Tomo Kolinda, parlamentarni vojni povjerenik Boško Šiljegović, generali Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, predstavnici Ministarstva obrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, uzvanici i gosti. Vježba Dinamičan odgovor 26-6 bila je kruna višemjesečnih priprema u kojoj su sudionici pokazali visoki stupanj obučenosti i operativnih sposobnosti.
1: Želim da čestitam, Oružanim snagama pokazali smo da možemo rame uz rame sa najmoćnijim vojskama i oružanim snagama u NATO-u.
2: Fokus obuke oružanih snaga u ovoj godini je bio na 6. pješačkoj brigadi. Ona je ovu vježbu isplanirala, organizirala i sprovela.
3: Kao komandant brigade mogu da kažem da sam izuzetno zadovoljan uspjehom kako brigade kompletne, tako i svih pojedinaca zalaganjem oficira, podoficira i vojnika.
0: Osma sjednica Strategijskog komiteta za naoružanje, streljivo i minsko-eksplozivna sredstva, kojom je predsjedavao načelnik zajedničkog stožera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i njegov zamjenik general bojnik Mirsad Ahmić, bila je prilika za sumiranje rezultata u ovoj oblasti i razgovor o budućim aktivnostima, koje bi dovele do konačnog rješenja ovog važnog sigurnosnog pitanja. Sjednica je održana u Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a nazočili su joj i međunarodni partneri u Bosni i Hercegovini. Ovaj važan događaj održan je uz potporu misije OSCE-OS-a u Bosni i Hercegovini i UNDP-a.
4: Ono što je do sad urađeno u smislu bezbednijeg stanja na lokacijama skladištenja naoružanja, municije i misu eksplozivnih sredstava, je zaista ogroman napredak ako imamo u vidu početnu poziciju sa koje smo krenuli i kako je ukupno stanje bilo tada.
0: Osim toga, uz potporu međunarodnih partnera modernizirana su skladišta sa videonazorom, a iza ovih dobrih rezultata kao i rješavanja viškova naoružanja, streljiva i minsko-eksplozivnih sredstava i transporta stoji obučen i stručan personal Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
4: Slobodno mogu reći da je izgrađena jedna sasvim nova operativna sposobnost Oružanih snaga, zajedno sa našim partnerima, koju sada možemo da podijelimo sa nekim drugim partnerima koji imaju slične izazove po pitanju bezbednosti naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava. Ovo je naravno prilika da se zahvalim našim partnerima koji su uložili maksimalan napor kako po pitanju svoga znanja, ali isto tako i po pitanju sredstava bez kojih ovo ne bi moglo biti realizovano. Tako da smatram da je stanje bitno poboljšano po pitanju sigurnosti naših skladišta, skladišta naoružanja, skladišta municije i minsko-eksplozivnih sredstava. Međutim, ovim samo nismo poboljšali bezbednost naših skladišta, nego smo poboljšali bezbednosti šire zajednice u blizini tih lokacija skladištenja municije, dalje poboljšali bezbednost unutar same zemlje, pa rekao bih i regije, uključno i zemalja koji su nama partneri u ovom procesu.
5: Želio bih podcrtati još jednom trajno opredjeljenje misije OSCE-a i svih ostalih međunarodnih partnera koji sudjeluju u radu strateškog komiteta na daljem zalaganju pomoći Ministarstvu odbrane i oružanim snagama Bosne i Hercegovine i daljem zalaganju za sigurnost svih u Bosni i Hercegovini.
0: Zapovjednik EUFOR-a general bojnik Mauricio Fronda nazočio je otvaranju nogometnog turnira Sarajevo Trophy 2026, gdje se pridružio mladim sportašima, trenerima, obiteljima i organizatoru na obilježavanju početka jednog od najvećih nogometnih turnira za mlade u regiji. Više od 3000 mladih sportaša iz cijele regije i Europe sudjelovalo je na događaju koji je okupio djecu iz različitih zemalja i sredina kroz njihovu zajedničku strast prema nogometu. General Fronda susreo se s igračima i obiteljima i istaknuo ulogu sporta u promociji prijateljstva, poštivanja i razumijevanja. Pohvalio je i opredjeljenje ovog turnira da njeguje timski rad, fair play i međunarodno prijateljstvo. Turnir Sarajevo Trophy nastavlja pružiti mladim sportašima priliku da se natječu, uče i grade prijateljstva preko granica, proslavljajući raznolikost i suradnju. EUFOR je s ponosom podržao ovaj događaj i ostaje posvećen radu sa zajednicama diljem Bosne i Hercegovine, kao i potpori inicijativama koje promoviraju pozitivnu i inkluzivnu budućnost za sve. EUFOR je dva dana sudjelovao na Urban Kids festivalu održanom u sportskoj dvorani Goran Čengić i njenom okruženju u Sarajevu. Tisuće djece i njihovih obitelji imali su priliku saznati više o misiji EUFOR-a u Bosni i Hercegovini kroz raznovrsne aktivnosti, edukativne igrice, prezentacije i pokazne vježbe. Jedna od glavnih atrakcija koja je privukla pozornost kako djece tako i odraslih bila je da se iz prve ruke upoznaju s vojnim vozilima i opremom EUFOR-a. Medicinski tim EUFOR-a priredio je praktične pokazne vježbe na kojima su mladi posjetitelji na zanimljivi i pristupačan način učili o prvoj pomoći i reagiranju u hitnim situacijama. Istodobno, EUFOR-ov tim za zajedničke vojne poslove obavio je edukaciju o opasnostima od mina, pomažući djeci da shvate opasnosti od mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava, potičući time sigurno ponašanje. Otvarajući festival zapovjednik EUFOR-a general bojnik Mauricio Fronda istaknuje važnost zajedništva, prijateljstva, inkluzije i suradnje. Okupljanje tisuća djece i obitelji u okruženju koje je zabavno, edukativno i gostoljubivo šalje veoma pozitivnu poruku, rekao je zapovjednik EUFOR-a, zahvalivši se organizatorima i svima koji su doprinijeli da festival bude uspješan. EUFOR je ponosan što podržava festival koji promovira obrazovanje, sigurnost i rad sa zajednicom, a istodobno pruža priliku obiteljima da saznaju više o ulozi EUFOR-a u održavanju sigurnog okruženja u Bosni i Hercegovini. Djeca iz različitih sredina okupila su se u Višegradu na Dječjem danu EUFOR-a, multietničkom događaju koji je organizirao EUFOR-ov tim za vezu i osmatranje LOT Višegrad, s ciljem da promovira prijateljstvo, suradnju i međusobno razumijevanje među mladim naraštajima. Događaj je u pozitivnom i inkluzivnom okruženju predstavio niz obrazovnih, kulturnih i rekreativnih aktivnosti na kojima su se mladi ljudi družili radeći zajedno, učeći i dijeleći iskustva. Zamjenik zapovjednika EUFOR-a, brigadni general Balint Lagoza, nazočio je događaju i podržao ovu inicijativu, družeći se cijelog dana s djecom, obiteljima i organizatorima.
6: Today is about much more than activities and celebration. It's about friendship, cooperation and bringing young people together in an atmosphere of mutual respect and understanding. Seeing children from different backgrounds learning, playing and spending time together sends a very positive message for the future of this country.
0: Dječji dan EUFOR-a dokaz je trajne posvećenosti EUFOR-a jačanju veza s lokalnim zajednicama u cijeloj Bosni i Hercegovini, istodobno ohrabrujući dijalog, inkluziju i suradnju među mladim ljudima. Putem inicijativa kakva je ova, EUFOR nastavlja podržavati aktivnosti koje okupljaju zajednice i njeguju pozitivno okruženje za buduće naraštaje. Događaj je potvrdio važnu ulogu koju putem trajne komunikacije, dijaloga i suradnje imaju EUFOR-ove LOT kuće u izgradnji jakih odnosa sa zajednicama u cijeloj Bosni i Hercegovini. EUFOR ostaje posvećen pružanju potpore sigurnom i stabilnom okružju za sve građane Bosne i Hercegovine i dalje jačajući povjerenje i suradnju u zajednicama diljem zemlje.

0: U središtu za profesionalni razvoj zapovjedništva za obuku i doktrinu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Travniku počela je dočasnička obuka koju pohađaju 53 polaznika i polaznice. Ova vrsta edukacije spada u karijernu, jer polaznici po završetku obuke iz čina vojnika prelaze u čin dočasnika, odnosno narednika. Obuka je zahtjevna i polaznici stjecajem novih znanja trebaju biti pripremljeni za dužnosti koje će po njenom završetku obavljati u postrojbama.
1: Prije svega želim napomenuti da podržiteljska obuka traje 10 sedmica, namijenjena je za stjecanje kompetencija neophodnih za dužnost komandira tima i desetine, te drugih dužnosti propisani za čin OFP i VS6.
0: Polaznici obuke ističu da kroz ovaj vid edukacije stječu nove vještine, znanja i iskustvo koje će im pomoći u njihovom budućem radu.
2: Obuka je mjesto gdje ćemo usvojiti sva potrebna znanja za napredovanje i vladanje kroz službu, a ujedno i mjesto gdje možemo pokazati sva dosadašnja usvojena znanja i sve dosadašnje stečene vojničke vrline.
3: Podoficirska obuka za mene predstavlja priliku za razvijanje discipline, odgovornosti, liderske sposobnosti. Kroz takvu obuku stiču se potrebna znanja i vještine za vođenje i rad u timu u zahtjevnim situacijama.
4: Ja sam sretna što sam dio ove klase i nadam se da će mi stečena znanja biti od pomoći u mojim budućim dužnostima.

0: pozdrav i puna podrška našim zmajevima.
1: Prvi i drugi tim, uvadila!
2: Samo hrabro, srcem do pobjedi.
3: Naprijed zmajevi, go Dragons!
4: Naprijed zmajevi, i mi smo uz vas!

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta, pa me stignu kle.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio

0: 10%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, plati manje. Vitapur.ba.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Za svaki predah, kafa se vdah.

0: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju.
1: Buon ascolto.
2: Za ovu posljednju epizodu Radio Italije u ovoj sezoni zamolili smo ambasadoricu Republike Italije u Bosni i Hercegovini, Saru Etti Castellani, da vas pozdravi.
3: Veliko mi je zadovoljstvo što ponovo gostujemo u programu Radio Italija, koji već godinama promovira italijansku muziku i kulturu u Bosni i Hercegovini. Zahvaljujem Faruku Čaluku i Dini Čatoviću na njihovoj predanosti i dragocjenom radom tokom cijele godine. Zahvaljujući vašem glasu i entuzijazmu, uspijevate prenijeti ono najbolje što Italija može ponuditi kroz program posvećen velikoj italijanskoj muzici, od bezvremenskih klasika koje svi volimo i poznajemo, do najnovnijih muzičkih izdanja. Vaša emisija donosi sadržaje koje nadilaze muziku. Govorite o najvažnijim sportskim događajima, poput zimskih olimpijskih igara Milano Cortina 2026 i utrke Giro d'Italia, kao i o najznačajnijim kulturnim manifestacijama, uvijek uspijevajući približiti s vašu ocima lijepotu naših krajeva. Radio Italija predstavlja izvanredan primjer povijesne kulturne povezanosti između Italije i Bosne i Hercegovine, koja obuhvata ne samo muziku, već i kulturu, sport i tradiciju. Jedan od najprepoznatljivih simbola italijanske kulture svakako je njena kuhinja, koja je nedavno upisana na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, a koja će od 6 do 9 jula biti u središtu pažnje tokom sedmice italijanske kuhinje u Bosni i Hercegovini. Drago nam je što Radio Italija nastavlja povezivati naše narode kroz kulturu i dijeljene zajedničke vrijednosti. Još jednom vam iskreno zahvaljujem na vašem predanom radu. Grazie, arrivederci e a presto.
2: Zahvaljujemo ambasadorici Castellani za ovaj lijepi pozdrav, a mi slušamo jednu od trenutnih novih hitova u Italiji, Canto d'amore. Pjevaju Angelina Mango i Marco Mengoni.

0: bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia emituje sa na mreži Radio Stanica, Radio Kameleon Tuzla, RTV Zenica, Hard Rock Radio Banja Luka i Radio Trebinje.
2: Bio je ovo Oli i pjesma Questa Domenica, tačnije Oli i Giuli, koja i dalje je jedan od najvećih hitova u Italiji na svim radio stanicama i top hit listama. Drže se već prilično dugo pa smo je eto morali uvrstiti i mi u ovo posljednje izdanje Radio Italije za 8. sezonu. A ako postoji predmet koji simbolizira Italiju jednako snažno kao pizza, espresso ili koloseum, na primjer, onda je to svakako Vespa. E upravo je Rim proteklih dana bio domaćin najveće proslave u istoriji ovog legendarnog skutera. Od 25. do 28. juna u talijanskoj prestolnici održana je manifestacija Vespa Roma 2026 80 Years of an Icon, kojom je obilježeno 80 godina od nastanka jednog od najprepoznatljivijih simbola talijanskog dizajna, stila i načina života. Hiljade ljubitelja Vespe, takozvani Vespisti, stigli su u Rim iz više od 100 zemalja svijeta. Tokom 4 dana područje Foro Italico pretvoren je u pravi Vespa Village, mjesto susreta, druženja, izložbi, koncerata, takmičenja i predstavljanja istorije ovog legendarnog dvotočkaša. Posebnu pažnju privukla je velika parada održana u ulicama Rima. Više od 10.000 Vespi prošlo je pored nekih od najpoznatijih znamenitosti vječnog grada, od Karakalinih termi preko Koloseuma i Rimskog foruma do Piazza Venezia, stvarajući jedinstveni prizor koji je oduševio i Rimljane i brojne turiste. Samo da podsjetimo, Vespu je 46. godine predstavila kompanija Piaggio, a tokom 8 decenija postala je mnogo više od običnog prevoznog sredstva. Vespa je postala simbol slobode, talijanskog stila, elegancije i načina života. Ovjekovičena je u filmu Praznik u Rimu s Audrey Hepburn i Gregory Peckom, a do danas je širom svijeta prodano gotovo 20 miliona primjeraka. Nakon 4 dana slavlja, Rim je još jednom pokazao da Vespa nije samo motocikl ili skuter. Vespa je emocija, Vespa je način života, Vespa je jedan od najljepših simbola Italije koji već 80 godina osvaja generacije širom svijeta. Idemo mi s muzikom, Lucio Dalla i pjesma Canzone.

0: Radio Italia, buon ascolto.
1: Italija je poznata po umjetnosti, gastronomiji, po historiji, ali i po nekim od najljepših plaža u Europi. Ako ovog ljeta planirate putovanje na Apeninsko poluostrvo, evo pet plaža koje se redovno nalaze na listama najljepših talijanskih obala. Na prvom mjestu mnogi izdvajaju Spiaggia dei Conigli, odnosno plaža Zečeva na ostrvu Lampedusa. Tirkizno more, bijeli pjesak, netaknuta priroda čine je jednom od najljepših plaža Mediterana. Na Sardiniji se nalazi čuvena La Pelosa, plaža poznata po plitkom, kristalno čistom moru i bijelom pjesku koji podsjeća na Karibe. Treća plaža koju vrijedi posjetiti je Cala Golorice, također na Sardiniji, okružena impresivnim stijenama i zaštićena kao prirodni spomenik. Predstavlja pravi raj za ljubitelje prirode. Na Siciliji se nalazi San Vito Lo Capo, jedna od najpoznatijih talijanskih plaža, duga pješčana uvala okružena planinama i mediteranskom vegetacijom. I konačno tu je Tropea u regiji Kalabrija, čija se plaža nalazi ispod spektakularnog historijskog grada smještenog na liticama iznad Tirenskog mora. Od Sicilije do Sardinije, od Kalabrije do najjužnijih italijanski ostrva, Italija nudi nevjerovatnu raznolikost pejzaža i plaža. Možda je upravo to njena najveća tajna, jer gdje god da krenete, more će vas iznenaditi nečim posebnim. Buon viaggio e buona estate!

0: you.
1: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju.
2: Buon ascolto.
3: Ernija i Berlinu. Vidite, dakle, Ernija i Berlinu. I dalje se odlično drži na svim radiostanicama širom Italije. Time dođo smo do kraja i ove posljednje epizode emisije Radio Italija u 8. sezoni. Hvala vam što ste bili sa nama svih prethodnih mjeseci. Ostajte nam dobro i zdravo, odmarajte, putujte, uživajte, plešite, pjevajte, smijte se, veselite se, la vita je bella, problemi dođu i odu, pamtimo samo lijepe trenutke. Želimo vam lijepo ljeto, dobar provod i pozivamo vas da budete sa nama ponovo u 9. sezoni Radio Italije od septembra. Zahvaljujem ambasadi Republike Italije u Bosni i Hercegovini za podršku u realizaciji i ove sezone Radio Italije. Što se muzike tiče, završavamo istom pjesmom sa kojom smo i počeli ovu sezonu. Bio je ovo pravi tormentone prošlog ljeta, ali je u Italiji i dalje vrlo popularna pjesma. Rocco Hunt i Noemi, Oma, Oma, tako se zove pjesma. Buon estate e buon divertimento!

0: Marketing. Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Marketing.
1: Velika akcija u AMI marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugozrno 800 grama 2,85. AMI Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Marketing.
2: Godinama uz vas i uz vas. Vaš Radio Zenica.
0: Marketing minute.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
7: Ja sam Snežana Vidović, a vi slušate Radio Zenicu.

prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Radio

0: Marketing. Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Ljeto uz miran i osvježavajuć san. Isprobaj Neo Jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona danas je raspisalo konkurs za dodjelu novčane pomoći djeci pripadnika branilačke populacije za nabavku školskih udžbenika i pribora za školsku 2026/27. Godinu. Od ove godine po novoj uredbi pomenutog ministarstva za ovu namjenu su uvećana sredstva, za što je iz budžeta vlade kantona opredijeljeno 400.000 maraka u odnosu na ranijih 200.000. Konkurs je otvoren 20 dana, a prijave uz propisanu dokumentaciju se mogu podnijeti u nadležnim općinskim službama na području Zeničko-dobojskog kantona. Prema riječima Adana Sirovice, ministra za boračka pitanja ZEDO kantona, novina od ove godine je to da nema više bodovanja, te da će svi učenici, odnosno djeca branilaca, dobiti udžbenike i pribor uz ispunjavanje minimalnih uslova. Za učenike osnovnih škola predviđen je iznos od 200, dok je za srednjoškolce predviđeno 300 konvertibilnih maraka. Rok za prijavu birača za glasanje putem pošte na općim izborima u Bosni i Hercegovini istekao je sinoć u ponoć, a do isteka roka prijavilo se 60.037 birača, izjavio je predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba na hitnoj sjednici CIK-a. Prema njegovim riječima, utvrđeno je da 35.455 prijavljenih birača ispunjava propisane uvjete, dok je za 6.841 birača unos podataka još u toku. Kalaba je naveo da 3.835 prijava trenutno ne ispunjava uvjete, ali da će te aplikacije biti ponovo pregledane kako bi se utvrdili razlozi zbog kojih nisu prihvaćene. Ranije su iz CIK-a iskazali da je uvođenje digitalnog procesa registracije predstavljalo značajan iskorak u olakšavanju ostvarivanja biračkog prava građana koji se nalaze izvan BiH. Međutim, predstavnici BiH dijaspore smatraju da je uprkos mogućnosti elektronske registracije cjelokupan proces i dalje složen, posebno zbog obaveze ponovne prijave za svaki izborni ciklus i glasanja putem pošte. Ovogodišnjim prinosima pčelari na širem prostoru Zenice mogu biti relativno zadovoljni, potvrdio nam je Mirsad Muračević, potpredsjednik Zeničkog udruženja pčelara Eko pčela i dugogodišnji pčelar. Ove godine pčelari koji su selili košnice sa pčelama zadovoljni su jer su bagrem i lipa odlično medili i bili izdašni, a na našem zeničkom prostoru livada i šuma su malo podbacili u odnosu na prošlu godinu, čemu su razlozi bili mrazevi početkom maja koji su uticali na razvoj pčela. Ipak ima još nešto vremena za livadski med, pa se nadamo da ćemo ovu sezonu na kraju završiti uspješno, pojašnjava Muračević. Cijena domaćeg meda iznosi 25 maraka po kilogramu i nije se mijenjala u odnosu na prošlu godinu. Po riječima potpredsjednika Zeničkog udruženja pčelara Eko pčela, ni pomoć pčelarima nije izostala, te su podršku, što kroz poticaj u pčelarstvu, što kroz pomoć udruženjima i nabavku opreme, ove godine pružili svi nivoji vlasti, počev od lokalne vlasti pa nadalje. Čelik je došao do pobjede u pripremnoj utakmici odigranoj na Kupresu protiv ekipe Uskoka iz Klisa, gdje je slavio rezultatom 2-1. Čeliku je ovo bio treći pripremni duel, te djeluje da se Zeničani polako uigravaju za Premijer ligu BiH. U prethodna dva susreta upisali su remi i pobjedu. Trener tima sa stadiona Bilino polje Bojan Rego je od starta meča protiv Uskoka izašao u sastavu Savić, Tomašević, Horić, Mašić, Sivac, Vardo, Mohedano, Jenjić, Popović, Faraj i Mašić. Klis je nakon prvog dijela igre imao iznenađujuće vodstvo od 1-0, međutim u drugom poluvremenu su Zeničani zaigrali dosta bolje, te golovima Dževada Sjamije stigli do pobjede.

Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje je registrovana i kiša. U Hercegovini i na zapadu sunčano uz malu oblačnost. Temperatura zraka u 14 sati, Bjelašnica 7 stupnjeva, Ivan Sedlo i Sarajevo 20, Bugojno 21, Tuzla 22, Livno 23, Sanski most 24, Bihaći i Zenica 25 i Mostar 29 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući i lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 10 i 16 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 23 i 29 na jugu zemlje do 33 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog radova na iscrtavanju horizontalne saobraćajne signalizacije na autocesti A1 smjer Bijača Počitelj, za saobraćaje su zatvorene preticajne trake u tunelu Hercegovina i na mostu Hercegovina. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Marketing minute.
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
4: E, moj komšija, da si pametan i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci Farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta. Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
7: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 20. do 22. jula iz ponude izdvajamo Rexona Dezodorans 150 ml Sorto 3,95, Sladoled Chocolate and Caramel Forte 1500 ml plus Sladoled Duo Hazelnut i Rum 900 ml gratis 8,95, Sok Jafa 1,5 litar Šumsko voće 1,95, Ventilator 29,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
8: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
9: Objektivnost. Pouzdanost. Nezavisnost.
2: sa najboljim muzičkim izborom. U svakom trenutku spremni. Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini ponovo će biti mnogobrojnih oblaka. Iz njih će povremeno kiše, ali i kraći lokalni pljuskova nerijetko praćeni grmljavinom. Nestabilno vrijeme pratit će i pad temperature zraka. Prije podne prevladavat će uglavnom umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Više sunčanih sati na jugu zemlje. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika, prevladavat će pretežno sunčano i toplije. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni, u Hercegovini od 18 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 22 i 28, na području Hercegovine od 28 do 33 stepeni Celzijusa. Početkom naredne semice u našoj zemlji moguće novi val padavina, koja bi, naročito u ponedjeljak, mogla biti obilnija. Od srijede prema raspoloživim prognoznim modelima, trebalo bi doći do stabilizacije vremenskih prilika, prestanka padavina i postupnog razvedravanja. Stabilno vrijeme očekuje se do kraja mjeseca. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 13 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 31 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vaši talasi. Radio Zenica.
2: Radio Zenica.
1: Radio Zenica.
2: Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Postoje trenuci kada dom postaje više od prostora. Predstavljamo novu Mona Bellona sjedeću garnituru. Simbol elegancije, vrhunske izrade i besprekorne udobnosti. Profinjene linije, pažljivo birani materijali i dizajn koji ostavlja dojam. Otkrite je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
4: Velika akcija u AMI Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro Banana Split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od Komine Masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje Dugozrno 800 grama 2,85. AMI Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Marketing.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona danas je raspisalo konkurs za dodjelu novčane pomoći djeci pripadnika branilačke populacije za nabavku školskih udžbenika i pribora za školsku 2026/27. Godinu. Od ove godine po novoj uredbi pomenutog ministarstva za ovu namjenu su uvećana sredstva, za što je iz budžeta vlade kantona opredijeljeno 400.000 maraka u odnosu na ranijih 200.000. Konkurs je otvoren 20 dana, a prijave uz propisanu dokumentaciju se mogu podnijeti u nadležnim općinskim službama na području Zeničko-dobojskog kantona. Prema riječima Adana Sirovice, ministra za boračka pitanja ZEDO kantona, novina od ove godine je to da nema više bodovanja, te da će svi učenici, odnosno djeca branilaca, dobiti udžbenike i pribor uz ispunjavanje minimalnih uslova. Za učenike osnovnih škola predviđen je iznos od 200, dok je za srednjoškolce predviđeno 300 konvertibilnih maraka. Rok za prijavu birača za glasanje putem pošte na općim izborima u Bosni i Hercegovini istekao je sinoć u ponoć, a do isteka roka prijavilo se 60.037 birača, izjavio je predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba na hitnoj sjednici CIK-a. Prema njegovim riječima, utvrđeno je da 35.455 prijavljenih birača ispunjava propisane uvjete, dok je za 6.841 birača unos podataka još u toku. Kalaba je naveo da 3.835 prijava trenutno ne ispunjava uvjete, ali da će te aplikacije biti ponovo pregledane kako bi se utvrdili razlozi zbog kojih nisu prihvaćene. Ranije su iz CIK-a iskazali da je uvođenje digitalnog procesa registracije predstavljalo značajan iskorak u olakšavanju ostvarivanja biračkog prava građana koji se nalaze izvan BiH. Međutim, predstavnici BiH dijaspore smatraju da je uprkos mogućnosti elektronske registracije cjelokupan proces i dalje složen, posebno zbog obaveze ponovne prijave za svaki izborni ciklus i glasanja putem pošte. Ovogodišnjim prinosima pčelari na širem prostoru Zenice mogu biti relativno zadovoljni, potvrdio nam je Mirsad Muračević, potpredsjednik Zeničkog udruženja pčelara Eko pčela i dugogodišnji pčelar. Ove godine pčelari koji su selili košnice sa pčelama zadovoljni su jer su bagrem i lipa odlično medili i bili izdašni, a na našem zeničkom prostoru livada i šuma su malo podbacili u odnosu na prošlu godinu, čemu su razlozi bili mrazevi početkom maja koji su uticali na razvoj pčela. Ipak ima još nešto vremena za livadski med, pa se nadamo da ćemo ovu sezonu na kraju završiti uspješno, pojašnjava Muračević. Cijena domaćeg meda iznosi 25 maraka po kilogramu i nije se mijenjala u odnosu na prošlu godinu. Po riječima potpredsjednika Zeničkog udruženja pčelara Eko pčela, ni pomoć pčelarima nije izostala, te su podršku što kroz poticaj u pčelarstvu, što kroz pomoć udruženjima i nabavku opreme, ove godine pružili svi nivoji vlasti, počev od lokalne vlasti pa nadalje. Čelik je došao do pobjede u pripremnoj utakmici odigranoj na Kupresu protiv ekipe Uskoka iz Klisa, gdje je slavio rezultatom 2-1. Čeliku je ovo bio treći pripremni duel, te djeluje da se Zeničani polako uigravaju za Premijer ligu BiH. U prethodna dva susreta upisali su remi i pobjedu. Trener tima sa stadiona Bilino polje Bojan Regoje je od starta meča protiv Uskoka izašao u sastavu Savić, Tomašević, Horić, Mašić, Sivac, Vardo, Mohedano, Jenjić, Popović, Faraj i Mašić. Klis je nakon prvog dijela igre imao iznenađujuće vodstvo od 1-0, međutim u drugom poluvremenu su Zeničani zaigrali dosta bolje, te golovima Dževada Sjamije stigli do pobjede.
2: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
3: Vi ste na talasima Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje je registrovana i kiša. U Hercegovini i na zapadu sunčano uz malu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 7 stupnjeva, Ivan Sedlo i Sarajevo 20, Bugojno 21, Tuzla 22, Livno 23, Sanski most 24, Bihać i Zenica 25 i Mostar 29 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući i lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 10 i 16 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 23 i 29 na jugu zemlje do 33 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog radova na iscrtavanju horizontalne saobraćajne signalizacije na autocesti A1 smjer Bijača Počitelj, za saobraćaje su zatvorene preticajne trake u tunelu Hercegovina i na mostu Hercegovina. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom, saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Marketing minute.
3: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
4: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
5: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 20. do 22. jula iz ponude izdvajamo Rexona Dezodorans 150 ml Sorto 3,95, sladoled Chocolate and Caramel Forte 1500 ml plus sladoled Duo Hazelnut i Rum 900 ml gratis 8,95, sok Jafa 1,5 litar šumsko voće 1,95, ventilator 29,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing. Sezonski popusti u Vitaporu do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, plati manje. Vitapur.ba.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
5: Velika akcija u AMI marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugo zrno 800 grama 2,85. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
6: Za svaki predah, kafa se vdah.
7: Tri dana top cijene u Robotu. Milka Choco Desert Marku 95, crno grožđe kilogram 3,50, nektarina kilogram 2,45, toaletni papir Satin plus 24 komada 4,95. Više na robot.ba.
0: Marketing. Radio Zenica.

0: 2026. 27. godinu. Od ove godine po novoj uredbi pomenutog ministarstva za ovu namjenu su uvećana sredstva, za što je iz budžeta vlade kantona opredijeljeno 400.000 maraka u odnosu na ranijih 200.000. Konkurs je otvoren 20 dana, a prijave uz propisanu dokumentaciju se mogu podnijeti u nadležnim općinskim službama na području Zeničko-Dobojskog kantona. Prema riječima Adana Sirovice, ministra za boračka pitanja ZEDO kantona, novina od ove godine je to da nema više bodovanja, te da će svi učenici, odnosno djeca branilaca, dobiti udžbenike i pribor uz ispunjavanje minimalnih uslova. Za učenike osnovnih škola predviđen iznos od 200, dok je za srednjoškolce predviđeno 300 konvertibilnih maraka. Rok za prijavu birača za glasanje putem pošte na općim izborima u Bosni i Hercegovini istekao je sinoć u ponoć, a do isteka roka prijavilo se 60.037 birača, izjavio je predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba na hitnoj sjednici CIK-a. Prema njegovim riječima, utvrđeno je da 35.455 prijavljenih birača ispunjava propisane uvjete, dok je za 6.841 birača unos podataka još u toku. Kalaba je naveo da 3.835 prijava trenutno ne ispunjava uvjete, ali da će te aplikacije biti ponovo pregledane kako bi se utvrdili razlozi zbog kojih nisu prihvaćene. Ranije su iz CIK-a iskazali da je uvođenje digitalnog procesa registracije predstavljalo značajan iskorak u olakšavanju ostvarivanja biračkog prava građana koji se nalaze izvan BiH. Međutim, predstavnici BiH dijaspore smatraju da je uprkos mogućnosti elektronske registracije cjelokupan proces i dalje složen, posebno zbog obaveze ponovne prijave za svaki izborni ciklus i glasanja putem pošte. Ovogodišnjim prinosima pčelari na širem prostoru Zenice mogu biti relativno zadovoljni, potvrdio nam je Mirsad Muračević, potpredsjednik Zeničkog udruženja pčelara Eko pčela i dugogodišnji pčelar. Ove godine pčelari koji su selili košnice sa pčelama zadovoljni su jer su bagrem i lipa odlično medili i bili izdašni, a na našem zeničkom prostoru livada i šuma su malo podbacili u odnosu na prošlu godinu, čemu su razlozi bili mrazevi početkom maja koji su uticali na razvoj pčela. Ipak ima još nešto vremena za livadski med, pa se nadamo da ćemo ovu sezonu na kraju završiti uspješno, pojašnjava Muračević. Cijena domaćeg meda iznosi 25 maraka po kilogramu i nije se mijenjala u odnosu na prošlu godinu. Po riječima potpredsjednika Zeničkog udruženja pčelara Eko pčela, ni pomoć pčelarima nije izostala, te su podršku, što kroz poticaj u pčelarstvu, što kroz pomoć udruženjima i nabavku opreme, ove godine pružili svi nivoji vlasti, počev od lokalne vlasti pa nadalje. Čelik je došao do pobjede u pripremnoj utakmici odigranoj na Kupresu protiv ekipe Uskoka iz Klisa, gdje je slavio rezultatom 2-1. Čeliku je ovo bio treći pripremni duel, te djeluje da se Zeničani polako uigravaju za Premijer ligu BiH. U prethodna dva susreta upisali su remiji pobjedu. Trener tima sa stadiona Bilino polje Bojan Regoje je od starta meča protiv Uskoka izašao u sastavu Savić, Tomašević, Horić, Mašić, Sivac, Vardo, Mohedano, Jenjić, Popović, Faraj i Mašić. Klis je nakon prvog dijela igre imao iznenađujuće vodstvo od 1-0, međutim u drugom poluvremenu su Zeničani zaigrali dosta bolje, te golovima Dževada Sjamije stigli do pobjede.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Happy baby, happy baby, happy baby, happy baby, happy baby, make you happy.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje je registrovana i kiša. U Hercegovini i na zapadu sunčano uz malu oblačnost. Temperatura zraka u 14 sati, Bjelašnica 7 stupnjeva, Ivan Sedlo i Sarajevo 20, Bugojno 21, Tuzla 22, Livno 23, Sanski most 24, Bihaći i Zenica 25 i Mostar 29 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući i lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 10 i 16 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 23 i 29 na jugu zemlje do 33 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini ponovo će biti mnogobrojnih oblaka. Iz njih će povremeno kiše, ali i kraći lokalni pljuskova nerijetko praćeni grmljavinom. Nestabilno vrijeme pratit će i pad temperature zraka. Prije podne prevladavat će uglavnom umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Više sunčanih sati na jugu zemlje. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika, prevladavat će pretežno sunčano i toplije. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni, u Hercegovini od 18 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 22 i 28, na području Hercegovine od 28 do 33 stepeni Celzijusa. Početkom naredne sedmice u našoj zemlji moguće novi val padavina, koja bi, naročito u ponedjeljak, mogla biti obilnija. Od srijede prema raspoloživim prognoznim modelima trebalo bi doći do stabilizacije vremenskih prilika, prestanka padavina i postupnog razvedravanja. Stabilno vrijeme očekuje se do kraja mjeseca. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 13 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 31 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun.
2: 1, 2, 1, 2.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, Rio kafa pola kilograma super cijena 9,95, paradajz kilogram marku 50. Više na robot.ba.
0: Marketing.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona danas je raspisalo konkurs za dodjelu novčane pomoći djeci pripadnika branilačke populacije za nabavku školskih udžbenika i pribora za školu.

0: uz ispunjavanje minimalnih uslova. Za učenike osnovnih škola predviđen je iznos od 200, dok je za srednjoškolce predviđeno 300 konvertibilnih maraka. Rok za prijavu birača za glasanje putem pošte na općim izborima u Bosni i Hercegovini istekao je sinoć u ponoć, a do isteka roka prijavilo se 60.037 birača, izjavio je predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba na hitnoj sjednici CIK-a. Prema njegovim riječima, utvrđeno je da 35.455 prijavljenih birača ispunjava propisane uvjete, dok je za 6.841 birača unos podataka još u toku. Kalaba je naveo da 3.835 prijava trenutno ne ispunjava uvjete, ali da će te aplikacije biti ponovo pregledane kako bi se utvrdili razlozi zbog kojih nisu prihvaćene. Ranije su iz CIK-a iskazali da je uvođenje digitalnog procesa registracije predstavljalo značajan iskorak u olakšavanju ostvarivanja biračkog prava građana koji se nalaze izvan BiH. Međutim, predstavnici BiH dijaspore smatraju da je uprkos mogućnosti elektronske registracije cjelokupan proces i dalje složen, posebno zbog obaveze ponovne prijave za svaki izborni ciklus i glasanja putem pošte. Ovogodišnjim prinosima pčelari na širem prostoru Zenice mogu biti relativno zadovoljni, potvrdio nam je Mirsad Muračević, potpredsjednik Zeničkog udruženja pčelara Eko pčela i dugogodišnji pčelar. Ove godine pčelari koji su selili košnice sa pčelama zadovoljni su jer su bagrem i lipa odlično medili i bili izdašni, a na našem zeničkom prostoru livada i šuma su malo podbacili u odnosu na prošlu godinu, čemu su razlozi bili mrazevi početkom maja koji su uticali na razvoj pčela. Ipak ima još nešto vremena za livadski med, pa se nadamo da ćemo ovu sezonu na kraju završiti uspješno, pojašnjava Muračević. Cijena domaćeg meda iznosi 25 maraka po kilogramu i nije se mijenjala u odnosu na prošlu godinu. Po riječima potpredsjednika Zeničkog udruženja pčelara Eko pčela, ni pomoć pčelarima nije izostala, te su podršku što kroz poticaje u pčelarstvu, što kroz pomoć udruženjima i nabavku opreme, ove godine pružili svi nivoji vlasti, počev od lokalne vlasti pa nadalje. Čelik je došao do pobjede u pripremnoj utakmici odigranoj na Kupresu protiv ekipe Uskoka iz Klisa, gdje je slavio rezultatom 2-1. Čeliku je ovo bio treći pripremni duel, te djeluje da se Zeničani polako uigravaju za Premijer ligu BiH. U prethodna dva susreta upisali su remi i pobjedu. Trener tima sa stadiona Bilino polje Bojan Regoje je od starta meča protiv Uskoka izašao u sastavu Savić, Tomašević, Horić, Mašić, Sivac, Vardo, Mohedano, Jenjić, Popović, Faraj i Mašić. Klis je nakon prvog dijela igre imao iznenađujuće vodstvo od 1-0, međutim u drugom poluvremenu su Zeničani zaigrali dosta bolje, te golovima Dževada Sjamije stigli do pobjede.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Volite slušati samo hitove? Radio Zenica je baš takva. 106,6 MHz. Ostanite uz nas.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje je registrovana i kiša. U Hercegovini i na zapadu sunčano uz malu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 7 stupnjeva, Ivan Sedlo i Sarajev 20, Bugojno 21, Tuzla 22, Livno 23, Sanski most 24, Bihać i Zenica 25 i Mostar 29 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući i lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 10 i 16 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 23 i 29 na jugu zemlje do 33 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ismira Muminović.

još dok je trčao slinav. Kaldr mama sanjo je o uvalama, čisto more s plažom pješčano. Dok je trovo stomak razdeli jama, sanjo je o maslinama, tajne prič o nebu, zvijezdama.

Volio je staru kuću, svoju bašću i kafansku tuču. Volio je raju i svoj grah.

0: prijatelj koji vam je vjeran decenijama.
1: Radio Zenica.
2: Vaša radio stanica. Radio Zenica.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

Jezdim od pučinama Hvara na nježno ljetvo zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vjekove,

0: narednim minutama donosimo pregled najvažnijih događaja koji su obilježili današnji dan.
1: Pčelari koji su ove godine selili košnice sa pčelama mogu biti zadovoljni, jer su bagrem i lipa odlično medili i bili izdašni. Delegacija Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana Zenica boravila u Krajini na druženju sa demobilisanim borcima. U sklopu priprema za sezonu Premijer lige Bosne i Hercegovine, Čelik na Kupresu odigrao pripremnu utakmicu i upisao pobjedu. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana.
2: Pčelari koji su ove godine selili košnice sa pčelama mogu biti zadovoljni, jer su bagrem i lipa odlično medili i bili izdašni. Potvrdio nam je potpredsjednik Zeničkog udruženja pčelara Eko Pčela i dugogodišnji pčelar.
3: Što se tiče ovogodišnjih prinosa meda, imali smo malo proljeće sa malim zakašnjenjem zbog ranih mrazeva, pa poslije onda je bilo snijeg, praz, tako da su pčele ostale nerazvijene. Međutim, poslije nešto, priroda je bila malo izdašnija i ljudi koji su u stvari pčelari, koji su selili pčele, koji su imali jake zajednice na bagremu pašu, ove godine bagremova paša je stvarno bila izdašna i što se tiče bagrema, ove godine ponio odlično. Poslije bagremove paše, koje je selio ponovo na lipu, čujem po od svojih pčelara koji su selili na lipu, da je ove godine lipa također bila izdašna i da su bile odlični rezultati što se tiče lipi.
2: Pčelari na širem prostoru Zenice ovogodišnjim prinosima relativno su zadovoljni, jer su na našem prostoru zbog mrazeva početkom maja livada i šuma dali manje prinose meda, ali kako kaže naš sagovornik, još nije kraj sezone.
3: Negdje ovdje oko Zenice nekih, ajmo reći, nadmorske visine 650 do 750 metara nadmorske visine. Što se tiče unosa, ove godine smo bili, livada je malo podbacila, šuma je također podbacila odnosu na prošlu godinu. Prošle godine smo imali stvarno odlične rezultate na ovim visinama i ovim rejonima što se tiče nas ovdje oko Zenice. Jedino po mojim informacijama i saznanjima na određenim malim mikrolokacijama bili su odlični rezultati što se tiče medenja. A što se tiče livade, šume ove godine malo zatajilo, ali opet Bože zdravlja. Što se tiče pčelarstva ove godine, pa nadamo se evo sad da će nešto ipak, da ćemo uspjeti završiti sezonu sa nekim uspješnim rezultatima.
2: Po riječima potpredsjednika Zeničkog udruženja pčelara Eko Pčela, ni pomoć pčelarima ove godine nije izostala.
3: Što se tiče pomoći kantonalnih vlasti i državnih vlasti, ni ove godine nismo izostavljeni, ovim putem se javno zahvaljujem. Što se tiče i opštine, što se tiče evo i kantone se uključio od prošle godine, federacija ostaje koji prošle godine. Što se tiče tu nismo izostavljeni, ovim putem im zahvaljujem jer je bilo još projekata. Mimo pomoći pčelarima, bilo je pomoći udruženjima.
2: Podršku pčelarima Zeničkog kraja, kaže naš sagovornik, pružali su ove godine svi nivoi vlasti kroz poticaje u pčelarstvu, kroz pomoć udruženjima pčelara, ali i za nabavku potrebne opreme.
1: U periodu 18. i 19. juli 2026. godine u organizaciji Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana grada Zenice realizovan je zajednički izlet i druženje demobilisanih boraca iz grada Zenice, Ključa, Sanskog mosta, Bosanskog Petrovca, Bihaća i Kozarca. Ovaj susret okupio je bivše pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine s ciljem njegovanja ratnog prijateljstva, zajedništva i međusobnog poštovanja, kao i očuvanje sjećanja na dane odbrane Bosne i Hercegovine. Tokom izleta odana je počast rahmetli generalu Mehmedu Alagiću i narodnom heroju Izetu Naniću, velikim komandantima i simbolima hrabrosti, časti i odlučnosti u odbrani domovine. Učesnici su ovom prilikom iskazali posebno poštovanje prema svim šehidima i poginulim borcima koji su svoje živote ugradili u temelje slobode Bosne i Hercegovine. Ovakva okupljanja predstavljaju važan doprinos očuvanju boračkog zajedništva, njegovanju kulture sjećanja i prenošenju istine o odbrani Bosne i Hercegovine na buduće generacije, saopćili su iz Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana grada Zenice. Rok za prijavu birača za glasanje putem

0: pošte na općim izborima u Bosni i Hercegovini istekao je sinoć u ponoć, a do isteka roka prijavilo se 60.037 birača, izjavio je predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba na hitnoj sjednici Centralne izborne komisije. Prema njegovim riječima, utvrđeno je da 35.455 prijavljenih birača ispunjava propisane uslove, dok je za 6.841 birača unos podataka još u toku. Kalaba je naveo da 3.335 prijava trenutno ne ispunjava uvjete, ali da će te aplikacije biti ponovo pregledane kako bi se utvrdili razlozi zbog kojih nisu prihvaćene. Ranije su iz CIK-a kazali da je uvođenje digitalnog procesa registracije predstavljalo značajan iskorak u olakšavanju ostvarivanja biračkog prava građana koji se nalaze izvan Bosne i Hercegovine. Međutim, predstavnici BH dijaspore smatraju da je uprkos mogućnosti elektronske registracije cjelokupan proces i dalje složen, posebno zbog obaveze ponovne prijave za svaki izborni ciklus i glasanja putem pošte.
1: Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona danas je raspisalo konkurs za dodjelu novčane pomoći djeci pripadnika branilačke populacije za nabavku školskih udžbenika i pribora za školsku 2026-2027 godinu. Od ove godine po novoj uredbi pomenutog ministarstva za ovu namjenu su uvećana sredstva. Zašto je iz budžeta vlade Zeničko-dobojskog kantona opredijeljeno 400.000 konvertibilnih maraka u odnosu na ranijih 200.000.
2: Konkurs ostaje otvoren do 10.8.2026. godine, to jeste 20 dana. Važno je pomenuti da više nemamo znači bodovanja i lista, nego udžbenike, to jeste novce za udžbenike će dobiti svi učenici koji ispune osnovne, odnosno opće uslove. Iznos sredstava ove godine opredijeljen ukupno 400.000 konvertibilnih maraka za tu namjenu, to jeste 200 maraka po jednom aplikantu za osnovnu školu, 300 maraka po jednom aplikantu za srednju školu i mislim da je to jedan veliki napredak kada su u pitanju djeca pripadnika boračke populacije, da vidi da ipak njihovi roditelji nisu bili u rovu, da kažem, bez veze, to jeste da imaju podršku države i institucija Zeničko-dobojskog kantona.
1: Konkurs je otvoren 20 dana, a prijave uz propisanu dokumentaciju se mogu podnijeti nadležnim općinskim službama na području Zeničko-dobojskog kantona. Novina od ove godine je, ističe ministar Sirovica, to da nema više bodovanja, te da će svi učenici, odnosno djeca branilaca, dobiti udžbenike i pribor uz ispunjavanje minimalnih uslova.
2: Pravo na apliciranje za dodjelu udžbenika i pribora za našu osnovnu i srednju školu, znači imaju djeca dobitnika ratnih priznanja, djeca ratnih vojnih invalida, djeca demobilisanih boraca čiji roditelji imaju 24 mjeseca provedenih u vojsci u periodu od 6.4.1992. do 23.12.1995. djeca umrlih dobitnika ratnih priznanja, djeca umrlih ratnih vojnih invalida i djeca umrlih demobilisanih boraca, također ovaj isti period je kao i za demobilisane borce živi.
1: Ministar Sirovica naglašava brojne benefite koje je donijela nova uredba za unapređenje školovanja djece branilaca, a koja je donesena prošle godine. Posebnim ističe uvećanje budžetskih sredstava za ove namjene, ali i smanjenje kriterija prilikom bodovanja, kako bi svako dijete pripadnika boračke populacije koje se još uvijek školuje moglo ostvariti ove vidove pomoći.
2: Tako da je vrlo značajno spomenuti, jedna od izmjena je da prilikom smještaja u đačke ili studentske domove, prilikom upisa u škole, povećali smo cenzus na 1,5 plaću prosječno federacije, što je u ranijem periodu bila jedna prosječna plaća. Također doneseno je, to jeste novom uredbom propisano da ministar svake godine donosi iznos sredstava koji će se isplaćivati pojedinačni za dodjelu naših udžbenika, a da ne može biti ispod minimalnog iznosa od 200 za osnovnu školu i 300 konvertibilnih maraka za srednju školu. To je nešto vrlo značajno i značajno unapređenje, gdje smo u prethodnim godinama imali opredijeljeno 200.000 za ove namjene, međutim ove godine smo opredijelili 400.000 i smatram da je to vrlo značajno unapređeno i da to pomaže našoj djeci, a i njihovim roditeljima olakšava školovanje njihove djeci.
1: Iz budžeta Zeničko-dobojskog kantona je ove godine za pomoć pri školovanju djece pripadnika boračke populacije ukupno izdvojeno 2,6 miliona konvertibilnih maraka za stipendiranje studenata, upise na fakultete, nabavku udžbenika te upise u đačke i studentske domove.
3: Vrijeme za pregled najvažnijih kulturnih dešavanja.
4: Zenički ljubitelji poezije u četvrtak 30. jula moći će da se upoznaju sa nagrađivanom zbirkom poezije Marka Bačanovića Kadiš za Sarajevo. Marko Bačanović je pjesnik, književni prevodilac i eseista iz Sarajeva koji živi i stvara u Varšavi. Dobitnik je niza domaćih i međunarodnih književnih nagrada. Za plavu paletu, kaže Emir Sokolović, istinska je privilegija da organizuje prvu BH promociju zbirke Kadiš za Sarajevo, na koju Bačanović namjenski dolazi iz Varšave.
5: Knjiga je izuzetno vrijedna, govori o ljudskom stradanju kroz jednu prizmu unutar historijskog konteksta koji se desio ranije. Međutim, suština je uvijek ista. Ukoliko govorimo o umjetnosti, ukoliko je nešto vezano za dati momenat, evo onda nemojte mene u tu priču, to je veća strada.
4: Plava paleta i njen duhovni i organizacijski pokretač intenzivno radi na pripremi 12. izdanja Međunarodnog festivala poezije Pero Živodraga Živkovića. Ova smotra lijepe riječi do sada je okupljala cijenjene stvaraoce iz naše zemlje, ali i Europe. Festival se održava u septembru i konačna lista učesnika, ističe Emir Sokolović, znaće se pred sam njegov početak.
5: Ali ono što je interesantno ove godine je da su već stigle dvije aplikacije kolegica iz Libanona i čak ima velikih naznaka da bi se mogle i pojaviti na festival. Javni poziv je otvoren, propozicije se mogu naći na društvenim mrežama.
4: Pokrovitelji ovog samofinansirajućeg festivala poezije su ambasade Italije i Srbije u Bosni i Hercegovini i vodeći poetski portal u Italiji Wikipoezija.
3: Pogledajmo što je obilježilo sportski dan.
6: Čelik je došao do pobjede u pripremnoj utakmici odigranoj na Kupresu protiv ekipe Uskoka iz Klisa gdje je slavio rezultatom 2-1. Čeliku je ovo bio treći pripremni duel te djeluje da se Zeničani polako igravaju za Premijer ligu Bosne i Hercegovine. U prethodna dva susreta upisali su remi i pobjedu. Trener tima sa stadiona Bilino Polje Bojan Rego je od starta meča protiv Uskoka izašao u sastavu Savić, Tomašević, Horić, Mašić, Sivac, Vardo, Mohedano, Jenjić, Popović, Faraj i Mašić. Klis je nakon prvog dijela igre imao iznenađujuće vodstvo od 1-0. Međutim, u drugom poluvremenu su Zeničani zaigrali dosta bolje te golovima Dževada Sijamije stigli do pobjede. Zenica će 22. i 23. augusta biti domaćin 12. memorijalnog rukometnog turnira Zajim Kobilice i Pane Škrbić, koji iz godine u godinu okuplja sve kvalitetnije ekipe i privlači veliki broj ljubitelja rukometa. Na ovogodišnjem turniru nastupit će rukometni klubovi Donji Vakov, Krivaja, Sloga Doboj, Gradačac Maglaj i domaći rukometni klub Čelik, jedan od najstarijih rukometnih klubova u Bosni i Hercegovini, klub bogate tradicije koji već decenijama predstavlja jedno od prepoznatljivijih imena BH rukometa. Organizatori najavljuju dva dana vrhunskog rukometa, kvalitetnih utakmica i sportskog druženja uz odavanje počasti Zajmu Kobilici i Panetu Škrbiću, čija imena turnir s ponosom nosi. Susreti će biti odigrani u gradskoj areni Zenica. Organizatori pozivaju sve građane da svojim prisustvom podrže ovaj značajan sportski događaj i uživaju u atraktivnim rukometnim duelima.
3: Pred sami kraj slijedi vremenska prognoza i stanje na putevima.

0: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje je registrovana je kiša. U Hercegovini na zapadu sunčano uz malu oblačnost. Temperature zraka izmjerene u 14 sati kretale su se od 7 stepeni na Bjelašnici do 29 u Mostaru. U Zenici je izmjerena temperatura od 25 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16 na jugu do 20, a dnevno od 23 do 29 na jugu do 33 stepena. Ugodnije u odnosu na protekli dan. Postepena stabilizacija vremena uz blago sjeverno strujanje i ne suviše visoke temperature pozitivno će djelovati na većinu ljudi, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata će se umanjiti. U Bosni je moguće nešto duže zadržavanje na oblake tokom prijepodneva, u Hercegovini sunčanije. S odmicanjem dana posvuda se očekuje dodatno poboljšanje biometeoroloških prilika, pri tome bi poslijepodnevni pljuskovi mogli nakratko pokvariti opštu sliku.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, naročito u gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i sve ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Branduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno, jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce, granični prijelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Poštovani gledaoci, bilo je to sve za večeras. Budite uz naš program i narednih dana. Hvala na pažnji i prijatno večer.

Ova priča je put žene koja je vjerovala da može uspjeti unatoč brojnim preprekama. Gubila je poslove, uništavana joj je oprema koju je kupila na kredit. Imala je privatne tragedije. Radila je na tome da napusti Bosnu i Hercegovinu. Dobivala je poticaje od kojih je morala odustati, ali nije odustala. Ona je uspjela i već dugi niz godina vodi uspješan biznis jer je vjerovala, ali i dokazala da to može. Pogledajte priču Vildane Kovačević i kako je nastala, ali i opstala Zenička optika oko.

0: Svakodnevno u apoteci čujem istu rečenicu. Nešto me presjeklo u leđima i ne mogu se ispraviti. Ukočenost, bol u leđima, išijas ili slaba pokretljivost nisu stvar godina. To nam naš nervni sistem šalje poruku da mu treba hitna obnova i podrška. Kao farmaceut u ovakvim stanjima svojim pacijentima preporučujem Neurospin. Zašto? Zato što on ne maskira privremeno bol, a zahvaljujući kombinaciji nukleotida, folne kiseline i vitamina B, djeluje direktno na uzrok boli, obnavlja oštećene živce i povećava pokretljivost. A u slučajevima intenzivnije boli preporučujemo Neurospin Forte. Potražite Neurospin i Neurospin Forte u apotekama farmacija i uživajte u svakom pokretu bez boli i ograničenja. Jer apoteke farmacije su najbolji partner vašeg zdravlja.
1: Kaže me danas drugarica, joj Amela, da mi je da nađe momka, samo da mi tepa, ništa više, to sam poželila.
2: Rekao, što će ti momak? Idi na pijacu, ženo draga, do 10 maraka, srećo. Koje ćeš paprike, koliko ćeš paprika? Dušo draga, hoćeš li paradajza? Ljubavi, hoćeš banana, evo zrele, znači za tebe se ubile. Najljepša osoba, cvjetiću, hoćeš li ovo, hoćeš li ono? Eto, za 10 maraka se okitim, meni dovoljno za godinu.
3: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosjeći proljetna akcija, 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosjeća.
4: Ne propustite vikend akciju Bele Melix marketima. Sir feta, lavaš de Paris, 500 grama, 3,45. Vino Graševina Kutjevo, 1 litar, 10,95. Električni roštilj, 49,90. Klima Konka Inverter 18, 849. Klima Konka Inverter 12, 499 km. Telemionix, mjesto najbolje kupovine.
5: Kada gradite za budućnost, birajte ono što traje. Rockpur, izolacioni paneli, debljina i dužina po želji, kvalitet sa 20 godina garancije, iz Žepča za cijeli region.
6: Rock your business.
7: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

kad sve se desi i prođe, tada bi da te sretnem i nećeš srećna.

0: neki trag.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
2: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

Pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, a vi slušate program Radio Zenice. Hvala svima i lijep pozdrav od Tonija.

0: Ja sam Amara Mistrić, a vi slušate program Radio Zenica.
1: U tajnom gradu srca mog, skriveno u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.
2: Ja sam Snežana Vidović, a vi slušate Radio Zenicu.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini ponovo će biti mnogobrojnih oblaka. Iz njih će povremeno kiše, ali i kraći lokalni pljuskova nerijetko praćeni grmljavinom. Nestabilno vrijeme pratit će i pad temperature zraka. Prije podne prevladavat će uglavnom umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Više sunčanih sati na jugu zemlje. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika, prevladavat će pretežno sunčano i toplije. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni, u Hercegovini od 18 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 22 i 28, na području Hercegovine od 28 do 33 stepeni Celzijusa. Početkom naredne semice u našoj zemlji moguće novi val padavina, koja bi, naročito u ponedjeljak, mogla biti obilnija. Od srijede prema raspoloživim prognoznim modelima trebalo bi doći do stabilizacije vremenskih prilika, prestanka padavina i postupnog razvedravanja. Stabilno vrijeme očekuje se do kraja mjeseca. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 13 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 31 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.